da wa mu woni pada sani e wanyini afunta kra no ne wan watu afawie tabi mu bi da yawo e bi so mawi ase da u gbe nyame awo hena se